0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u okviru koje vas podsjećamo na najvažnije aktuelnosti iz minule nedjelje. Krećemo od ponedjeljka. Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luče, održana je u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Marine Sekulić.
3: Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen.
4: Po snazi ideje, po slobodarskom duhu i po uvjerenju da se budućnost jednog naroda ne stvara samo na bojištima istorije, već i u učionicama, bibliotekama i drugim ustanovama znanja. Sa tim opredjeljenjem upravo ovdje su nastajale najvažnije stranice crnogorske istorije i stvarani temelji moderne države i prosvjetnog sistema kao zalog budućnosti i najpouzdaniji čuvar slobode.
3: Diplomu Luča, priznanje koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate u učenju, ove godine dobilo je 39 cetinskih osnovaca i srednjoškolaca.
4: Luča je svjetlost, ona koja osvjetljava put onome koje nosi, ali i svima oko njega. Ona je i podsjetnik da pravo znanje nikada nije vrijedno samo zbog ličnog uspjeha, već zbog doprinosa i tragova koje ostavlja u svojoj zajednici. Nastavite da se penjete na svoje vrhove znanja, jer što se čovjek više uzdiže učenjem, radom i plemenitošću, jasnije vidi i sebe i svijet kojem pripada.
3: Ispred ovogodišnjih dobitnica i dobitnika Luče prisutnima se obratila gimnazijalka Maša Kasom, poručivši da obrazovanje predstavlja najbolji način da mladi doprinesu svojoj državi.
5: Naši slavni preci ginuli su za dobrobit ove države, naše domovine Crne Gore, da bi mi danas bili u mogućnosti da učimo i obrazujemo se u nezavisnoj državi i isto to znanje koristili kako bi sebe, svoju porodicu, narod i Crnu Goru sa ponosom predstavljali širom svijeta. Ja, kao ponosna Cetinjanka, gdje god mojom stopom kročila i na koja god vrata da zakucam, nikad neću zaboraviti ko sam, što sam i gdje sam se vaspitavala, školovala i provodila vrijeme gradeći jaku i neustrašivu ličnost.
3: U umjetničkom dijelu programa nastupio je dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom profesorice Petre Ivanović, a svečanost je završena koncertom muzičara Danila Ivanovića Čode.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon mjesec i po dana pauze, fudbaleri Lovćena u ponedjeljak su počeli pripreme za novu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije slušamo izvještaju kolege Luke Miloševića.
6: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
7: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje i sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćan.
6: Tim Lovćana pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
7: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
6: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
7: Imamo nekih 40-ak dana pripreme, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine, moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
6: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
7: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vučurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle 10-ak i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti. Tako da se nadam da će i grad kao Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
6: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
1: Pregled sedmice.
2: Mjesna zajednica Drušić i Prevlaka saopštile u ponedjeljak da se zbog kvara na vodovodnoj mreži u selu obratila lokalnim privrednicima, ustanovama i odborima političkih partija za finansijsku pomoć za popravku iste, jer potreba sredstva nije su mogli sami obezbijediti. Prvi koji je prepoznao značaj vode za naše selo i vinograde je firma Cetkom, čiji je direktor Vojo Pejaković uplatio iznos od 500 eura. Ovim putem mu izražavamo veliku zahvalnost i nadamo se da će i drugi iz naše opštine slijediti njegov primjer, navode iz mjesne zajednice.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Kustosi, pedagozi Bojana Sjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
9: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
8: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
10: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
8: Inspiracija im je, kako kaže Sjekloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
10: Na 4 etaže galerije predstavljene su 4 muzejske jedinice, arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovogodišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu približne je, da kažem, široj javnosti.
8: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
9: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
8: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
11: Šta ti se najviše sviđa? Jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
12: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
11: Jesi li naučio nešto novo?
12: Da, pravim stvari od gline.
13: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da saznavam nove stvari.
8: Četiri edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava dva značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
1: Pregled sedmice.
2: Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su utorak izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. Zatekli smo budžet od 7 miliona, a danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno govori o onome što su gradska uprava i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istako je Đurašković. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadioni i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju Skupštine lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već su projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istako je Vušurović. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina, osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore otvorena je na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, profesor doktor umjetnosti Zdravko Delibašić, kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo.
14: Godišnja izložba nije samo završnica jednog obrazovnog ciklusa. Ona je prilika da sagledamo tragove višegodišnjeg procesa, rada, posvećenosti, razgovora, preispitivanja i traganja za sopstvenim umjetničkim izrazom. Svaki predstavljeni rad nosi likovnu poetiku autora, ali i potvrđuje značaj, znanje, iskustvo i podršku koje se kroz godine studiranja gradi između studenata i njihovih mentora.
8: Godišnje nagrade za najbolje studente osnovnih i master studija uručene su studentima različitih studijskih programa, među kojima su Milica Đurović, Dario Bučuk, Ramo Đokić, Anđela Durutović i Ana Šćekić, Tereza Živković, Evgenija Popović, kao i Vladan Pejanović i Nikoleta Rolović. Posebna priznanja dodijeljena su i za pojedina umjetnička ostvarenja. Nagradu za najbolju studiju crtež na prvoj godini dobila je Varvara von Stagelberg, dok je nagrada za slobodan crtež pripala Anđelki Perović. Otkupne nagrade dodijeljene su Marku Kilibardi, Ani Šćekić, Ognjenu Vujoviću i Stefanu Rajčeviću. Dekan Delibašić je čestitao nagrađenim studentima.
14: Dragi studenti, večerašnja izložba prije svega pripada vama. Ona predstavlja završetak jednog važnog perioda vašeg obrazovanja, ali i početak novih profesionalnih izazova. Čestitam vam na radu, istrajnosti i rezultatima koje ste ostvarili. Želim vam da znanje stečeno na fakultetu bude siguran temelj za sve ono što vas očekuje u godinama koje dolaze.
8: On je dodao da Fakultet likovnih umjetnosti po prvi put ispraća studente koji završavaju master studije na interdisciplinarnom studijskom programu konzervacija i restauracija. Godišnja izložba održana je u Galeriji 42 i alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti i predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od srijede. Iz Centralne banke Crne Gore kazali su da je u toku proces izrade kovanog novca na kojem će se nalaziti čudo iz štitara, odnosno biljka Petrolanium crnevići, koja ne raste nigdje drugo u svijetu. Taj jubilarni kovani novac bit će izdat u obliku zlatnika, srebrnjaka i kovanice od nordijskog zlata, a po kojoj cijeni će građani moći da ga kupe, još uvijek nije izvjesno. Iz centralne banke su obrazložili da je dizajnersko rješenje jubilarnog kovanog novca izabrano na javnom konkursu. Autor najboljeg rješenja po izboru komisije je akademski slikar i vajar Darko Vučković.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku sportske aktualnosti, iza rukometnog kluba Stars je izuzetno uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Aleksandar Vlahović i Petar Kustudija novi su igrači cetinskog Lovćena. Vlahović u cetinski tim stiže iz Sutjeske, sa kojom mu je istekao ugovor krajem prošlog mjeseca. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Igalu, a noseći dres Nikšićkog kluba i Mladosti iz Donje Gorice stekao je prvoligaško iskustvo. U prijestolnicu se vratio i golman Petar Kustudija, a on je prethodnu sezonu proveo braneći za Rudar, u koji je stigao upravo iz Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku slijedi kratki muzički predah, pa se vraćamo ostalim aktualnostima.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Pregled sedmice.
3: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je i drugi dio pregleda sedmice. U četvrtak se desilo sljedeće. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvoje titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
4: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
5: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
4: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
6: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
4: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan, nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je u petak izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja u izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocijenio je da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Ostale aktualnosti od petka, CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji, nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
2: Pregled sedmice.
3: Za kraj subota, prijestonica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Mau Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinje. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović, a rad kluba odvijat će se uz stalnu stručnu podršku instruktora Mai Thai Saveza Crne Gore.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje u talase Radija Crnogorske prijestolnice. Čitajte portal Cetinski list i naravno uživajte u vikendu. Imate pozdrav od Neda i Jane.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestanici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u okviru koje vas podsjećamo na najvažnije aktuelnosti iz minule nedjelje. Krećemo od ponedjeljka. Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luče, održana je u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Marine Sekulić.
3: Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen.
4: Po snazi ideje, po slobodarskom duhu i po uvjerenju da se budućnost jednog naroda ne stvara samo na bojištima istorije, već i u učionicama, bibliotekama i drugim ustanovama znanja. Sa tim opredjeljenjem upravo ovdje su nastajale najvažnije stranice crnogorske istorije i stvarani temelji moderne države i prosvjetnog sistema kao zalog budućnosti i najpouzdaniji čuvar slobode.
3: Diplomu Luča, priznanje koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate u učenju, ove godine dobilo je 39 cetinskih osnovaca i srednjoškolaca.
4: Luča je svjetlost, ona koja osvjetljava put onome koje nosi, ali i svima oko njega. Ona je i podsjetnik da pravo znanje nikada nije vrijedno samo zbog ličnog uspjeha, već zbog doprinosa i tragova koje ostavlja u svojoj zajednici. Nastavite da se penjete na svoje vrhove znanja, jer što se čovjek više uzdiže učenjem, radom i plemenitošću, jasnije vidi i sebe i svijet kojem pripada.
3: Ispred ovogodišnjih dobitnica i dobitnika Luče prisutnima se obratila gimnazijalka Maša Kasom, poručivši da obrazovanje predstavlja najbolji način da mladi doprinesu svojoj državi.
5: Naši slavni preci ginuli su za dobrobit ove države, naše domovine Crne Gore, da bi mi danas bili u mogućnosti da učimo i obrazujemo se u nezavisnoj državi i isto to znanje koristili kako bi sebe, svoju porodicu, narod i Crnu Goru sa ponosom predstavljali širom svijeta. Ja, kao ponosna Cetinjanka, gdje god mojom stopom kročila i na koja god vrata da zakucam, nikad neću zaboraviti ko sam, što sam i gdje sam se vaspitavala, školovala i provodila vrijeme gradeći jaku i neustrašivu ličnost.
3: U umjetničkom dijelu programa nastupio je dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom profesorice Petre Ivanović, a svečanost je završena koncertom muzičara Danila Ivanovića Čode.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon mjesec i po dana pauze, fudbaleri Lovćena u ponedjeljak su počeli pripreme za novu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije slušamo izvještaju kolege Luke Miloševića.
6: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
7: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje i sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćan.
6: Tim Lovćana pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
7: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
6: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
7: Imamo nekih 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine, moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
6: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
7: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vučurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle to 10 i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti, tako da se nadam da će i grad kao Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
6: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
1: Pregled sedmice.
2: Mjesna zajednica Drušić i Prevlaka saopštile u ponedjeljak da se zbog kvara na vodovodnoj mreži u selu obratila lokalnim privrednicima, ustanovama i odborima političkih partija za finansijsku pomoć za popravku iste, jer potreba sredstva nisu mogli sami obezbijediti. Prvi koji je prepoznao značaj vode za naše selo i vinograde je firma Cetkom, čiji je direktor Vojo Pejaković uplatio iznos od 500 eura. Ovim putem mu izražavamo veliku zahvalnost i nadamo se da će i drugi iz naše opštine slijediti njegov primjer, navode iz mjesne zajednice.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Kustosi, pedagozi Bojana Cjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
9: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
8: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
10: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
8: Inspiracija im je, kako kaže Cikloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
10: Na 4 etaže galerije predstavljene su 4 muzejske jedinice, arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovog godišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu približne, je da kažem, široj javnosti.
8: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
9: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
8: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
11: Šta ti se najviše sviđa? Jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
12: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
11: Jeste li naučio nešto novo?
12: Da, pravim stvari od gline.
13: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da Spoznavam nove stvari.
8: Četiri edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava dva značajna jubileja. 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
1: Pregled sedmice.
2: Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su utorak izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. Zatekli smo budžet od 7 miliona, a danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno govori o onome što su gradska uprava i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istako je Đurašković. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadioni i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju Skupštine lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već su projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istako je Vušurović. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore otvorena je na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, profesor doktor umjetnosti Zdravko Delibašić, kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo.
14: Godišnja izložba nije samo završnica jednog obrazovnog ciklusa. Ona je prilika da sagledamo tragove višegodišnjeg procesa, rada, posvećenosti, razgovora, preispitivanja i traganja za sopstvenim umjetničkim izrazom. Svaki predstavljeni rad nosi likovnu poetiku autora, ali i potvrđuje značaj, znanje, iskustvo i podršku koje se kroz godine studiranja gradi između studenata i njihovih mentora.
8: Godišnje nagrade za najbolje studente osnovnih i master studija uručene su studentima različitih studijskih programa, među kojima su Milica Đurović, Dario Bučuk, Ramo Đokić, Anđela Durutović i Ana Šćekić, Tereza Živković, Evgenija Popović, kao i Vladan Pejanović i Nikoleta Rolović. Posebna priznanja dodijeljena su i za pojedina umjetnička ostvarenja. Nagradu za najbolju studiju crtež na prvoj godini dobila je Varvara von Stagelberg, dok je nagrada za slobodan crtež pripala Anđelki Perović. Otkupne nagrade dodijeljene su Marku Kilibardi, Ani Šćekić, Ognjenu Vujoviću i Stefanu Rajčeviću. Dekan Delibašić je čestitao nagrađenim studentima.
14: Dragi studenti, večerašnja izložba prije svega pripada vama. Ona predstavlja završetak jednog važnog perioda vašeg obrazovanja, ali i početak novih profesionalnih izazova. Čestitam vam na radu, istrajnosti i rezultatima koje ste ostvarili. Želim vam da znanje stečeno na fakultetu bude siguran temelj za sve ono što vas očekuje u godinama koje dolaze.
8: On je dodao da Fakultet likovnih umjetnosti po prvi put ispraća studente koji završavaju master studije na interdisciplinarnom studijskom programu konzervacija i restauracija. Godišnja izložba održana je u Galeriji 42 i alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti i predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od srijede. Iz Centralne banke Crne Gore kazali su da je u toku proces izrade kovanog novca na kojem će se nalaziti čudo iz štitara, odnosno biljka Petrolanium crnevići, koja ne raste nigdje drugo u svijetu. Taj jubilarni kovani novac bit će izdat u obliku zlatnika, srebrnjaka i kovanice od nordijskog zlata, a po kojoj cijeni će građani moći da ga kupe, još uvijek nije izvjesno. Iz Centralne banke su obrazložili da je dizajnersko rješenje jubilarnog kovanog novca izabrano na javnom konkursu. Autor najboljeg rješenja po izboru komisije je akademski slikar i vajar Darko Vučković.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku sportske aktualnosti iza rukometnog kluba Stars je izuzetno uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Aleksandar Vlahović i Petar Kustudija novi su igrači cetinskog Lovćena. Vlahović u cetinski tim stiže iz Sutjeske, sa kojom mu je istekao ugovor krajem prošlog mjeseca. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Igalu, a noseći dres Nikšićkog kluba i Mladosti iz Donje Gorice stekao je prvoligaško iskustvo. U prijestolnicu se vratio i golman Petar Kustudija, a on je prethodnu sezonu proveo braneći za Rudar, u koji je stigao upravo iz Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku slijedi kratki muzički predah, pa se vraćamo ostalim aktualnostima.

0: Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu je i drugi dio pregleda sedmice. U četvrtak se desilo sledeće. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvojio titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonja Lagator.
3: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestanice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinja živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
4: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
3: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
5: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
3: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan, nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano s jutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča sa Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radiotelevizija Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je u petak izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja o izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocijenio je da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Ostale aktualnosti od petka, CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
1: Pregled sedmice.
2: Za kraj subota, prijestolnica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Muay Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinje. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović, a rad kluba odvijeće se uz stalnu stručnu podršku instruktora Muay Thai Saveza Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje ustala se Radija Crnogorske prijestolnice, čitajte portal Cetinski list i naravno uživajte u vikendu. Imate pozdrav od Neda i Jane.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.net i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u okviru koje vas podsjećamo na najvažnije aktuelnosti iz minule nedjelje. Krećemo od ponedjeljka. Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luče, održana je u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Marine Sekulić.
3: Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen.
4: Po snazi ideje, po slobodarskom duhu i po uvjerenju da se budućnost jednog naroda ne stvara samo na bojištima istorije, već i u učionicama, bibliotekama i drugim ustanovama znanja. Sa tim opredjeljenjem upravo ovdje su nastajale najvažnije stranice crnogorske historije i stvarani temelji moderne države i prosvjetnog sistema kao zalog budućnosti i najpouzdaniji čuvar slobode.
3: Diplomu Luča, priznanje koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate u učenju, ove godine dobilo je 39 cetinskih osnovaca i srednjoškolaca.
4: Luča je svjetlost, ona koja osvjetljava put onome koje nosi, ali i svima oko njega. Ona je i podsjetnik da pravo znanje nikada nije vrijedno samo zbog ličnog uspjeha, već zbog doprinosa i tragova koje ostavlja u svojoj zajednici. Nastavite da se penjete na svoje vrhove znanja, jer što se čovjek više uzdiže učenjem, radom i plemenitošću, jasnije vidi i sebe i svijet kojem pripada.
3: Ispred ovogodišnjih dobitnica i dobitnika Luče prisutnima se obratila gimnazijalka Maša Kasom, poručivši da obrazovanje predstavlja najbolji način da mladi doprinesu svojoj državi.
5: Naši slavni preci ginuli su za dobrobit ove države, naše domovine Crne Gore, da bi mi danas bili u mogućnosti da učimo i obrazujemo se u nezavisnoj državi i isto to znanje koristili kako bi sebe, svoju porodicu, narod i Crnu Goru sa ponosom predstavljali širom svijeta. Ja, kao ponosna Cetinjanka, gdje god mojom stopom kročila i na koja god vrata da zakucam, nikad neću zaboraviti ko sam, što sam i gdje sam se vaspitavala, školovala i provodila vrijeme gradeći jaku i neustrašivu ličnost.
3: U umjetničkom dijelu programa nastupio je dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom profesorice Petre Ivanović, a svečanost je završena koncertom muzičara Danila Ivanovića Čode.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon mjesec i pol dana pauze, fudbaleri Lovćena u ponedjeljak su počeli pripreme za novu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije slušamo izvještaju kolege Luke Miloševića.
6: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
7: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje, sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćan.
6: Tim Lovćana pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julijan Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
7: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
6: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
7: Imamo neki 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
6: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
7: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vušurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle to 10 i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti, tako da se nadam da će i grad ka Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
6: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
1: Pregled sedmice.
2: Mjesna zajednica Drušić i Prevlaka saopštile u ponedjeljak da se zbog kvara na vodovodnoj mreži u selu obratila lokalnim privrednicima, ustanovama i odborima političkih partija za finansijsku pomoć za popravku iste, jer potreba sredstva nisu mogli sami obezbijediti. Prvi koji je prepoznao značaj vode za naše selo i vinograde je firma Cetkom, čiji je direktor Vojo Pejaković uplatio iznos od 500 eura. Ovim putem mu izražavamo veliku zahvalnost i nadamo se da će i drugi iz naše opštine slijediti njegov primjer, navode iz mjesne zajednice.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Kustosi, pedagozi Bojana Cjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
9: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
8: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
10: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
8: Inspiracija im je, kako kaže Sjekloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
10: Na 4 etaže galerije predstavljene su 4 muzejske jedinice, arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovogodišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu približne je, da kažem, široj javnosti.
8: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
9: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
8: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
11: Šta ti se najviše sviđa? Jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
12: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
11: Jesi li naučio nešto novo?
12: Da, pravim stvari od gline.
13: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da saznavam nove stvari.
8: Četiri edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava dva značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
1: Pregled sedmice.
2: Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su utorak izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. Zatekli smo budžet od 7 miliona, a danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno govori o onome što su gradska uprava i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istakao je Đurašković. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju Skupštine lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već su projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore otvorena je na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
8: Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, profesor doktor umjetnosti Zdravko Delibašić, kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo.
14: Godišnja izložba nije samo završnica jednog obrazovnog ciklusa. Ona je prilika da sagledamo tragove višegodišnjih procesa, rada, posvećenosti, razgovora, preispitivanja i traganja za sopstvenim umjetničkim izrazom. Svaki predstavljeni rad nosi likovnu poetiku autora, ali i potvrđuje značaj, znanje, iskustvo i podršku koje se kroz godine studiranja gradi između studenata i njihovih mentora.
8: Godišnje nagrade za najbolje studente osnovnih i master studija uručene su studentima različitih studijskih programa, među kojima su Milica Đurović, Dario Bučuk, Ramo Đokić, Anđela Durutović i Ana Šćekić, Tereza Živković, Evgenija Popović, kao i Vladan Pejanović i Nikoleta Rolović. Posebna priznanja dodijeljena su i za pojedine umjetnička ostvarenja. Nagradu za najbolju studiju crtež na prvoj godini dobila je Varvara von Stagelberg, dok je nagrada za slobodan crtež pripala Anđelki Perović. Otkupne nagrade dodijeljene su Marku Kilibardi, Ani Šćekić, Ognjenu Vujoviću i Stefanu Rajčeviću. Dekan Delibašić je čestitao nagrađenim studentima.
14: Dragi studenti, večerašnja izložba prije svega pripada vama. Ona predstavlja završetak jednog važnog perioda vašeg obrazovanja, ali i početak novih profesionalnih izazova. Čestitam vam na radu, istrajnosti i rezultatima koje ste ostvarili. Želim vam da znanje stečeno na fakultetu bude siguran temelj za sve ono što vas očekuje u godinama koje dolaze.
8: On je dodao da Fakultet likovnih umjetnosti po prvi put ispraća studente koji završavaju master studije na interdisciplinarnom studijskom programu konzervacija i restauracija. Godišnja izložba održana je u Galeriji 42 i alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti i predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od srijede. Iz Centralne banke Crne Gore kazali su da je u toku proces izrade kovanog novca na kojem će se nalaziti čudo iz štitara, odnosno biljka Petrolanium crnojevići, koja ne raste nigdje drugo u svijetu. Taj jubilarni kovani novac bit će izdat u obliku zlatnika, srebrnjaka i kovanice od nordijskog zlata, a po kojoj cijeni će građani moći da ga kupe, još uvijek nije izvjesno. Iz centralne banke su obrazložili da je dizajnersko rješenje jubilarnog kovanog novca izabrano na javnom konkursu. Autor najboljeg rješenja po izboru komisije je akademski slikar i vajar Darko Vučković.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku sportske aktualnosti, iza rukometnog kluba Stars je izuzetno uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Aleksandar Vlahović i Petar Kustudija novi su igrači cetinskog Lovćena. Vlahović u cetinski tim stiže iz Sutjeske, sa kojom mu je istekao ugovor krajem prošlog mjeseca. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Igalu, a noseći dres Nikšićkog kluba i Mladosti iz Donje Gorice stekao je prvoligaško iskustvo. U prijestolnicu se vratio i golman Petar Kustudija, a on je prethodnu sezonu proveo braneći za Rudar, u koji je stigao upravo iz Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku slijedi kratki muzički predah, pa se vraćamo ostalim aktualnostima.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice.
2: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu je i drugi dio pregleda sedmice. U četvrtak se desilo sledeće. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvoje titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
3: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinja živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
4: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
3: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
5: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
3: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju Hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti Hor Luča sa Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radiotelevizija Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je u petak izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja o izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocijenio je da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Ostale aktualnosti od petka. CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
1: Pregled sedmice.
2: Za kraj subota, prijestonica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Mau Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinje. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović, a rad kluba odvijet će se uz stalnu stručnu podršku instruktora Mai Thai Saveza Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje ustala se Radija Crnogorske prijestolnice, čitajte portal Cetinski list i naravno uživajte u vikendu. Imate pozdrav od Neda i Jane.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Mtel. Imate prijatelje.

0: crezcan más.
1: Thank you so much.

U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak izgledali.